0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
2: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! Mo! 98.5

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Dugay lagi kayo kuno human sa akong mga papeles, kapoy kayo balik-balik.
2: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana. Pwede na nimo i-report
1: DI. Ngano man?
2: Kay naa na tay balaod ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007 nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay kurap nga proseso sa mga opisina.
1: Unsa man dapat ilang buhaton?
2: Dapat naa sila'y citizens charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o palakaw.
2: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon.
3: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
4: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
5: Talitang linaw, Hapsay o Bibo Valencia.
4: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa YACA program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
6: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval.

ang Brad Bito Guzman at Elaine Guzman. Mayong pagpaniod to, mayong pagpaminaw. Daghan mi diri nagtapok binlan kag adubong manok Bisaya for bida. Dios, tuay adubong manok Bisaya ug lambay. Astilan mga higala. Murag mawa atong diet ani Sir Juni iyana. Anang imong gingong manok Bisaya nga adubo og lambay. For bida. Dagang salamat ug maayong pagpaminaw dias imong mga kakaubanan. Again, mayong pagpaniod to ninyo diha. Labi na kang Brad Bito Guzman at ni Elaine Guzman, mayong pagpaminaw. Murag na naman sigurong bulanon diha, niabot na. Gikans ubay buhol. Again, tanang BCLA pinatilan mga buutan kugihan. Nga nagserbisyo sa katawan pinatilan gikans buhatans mayor ning atong dakbayan. Ay ang lambay gikan nas ubay buhol purbida. Lami agyud kaayo na purbida. Tambo kayo na. Gikans ubay buhol ang lambay purbida. Malimtan ang atong pangan ana Sir Juni iya na mukaon ta na. Alas 12:43 na. Today, pagsaludar, pag-congratulate PNP Valencia. Ang atong mga men and women in uniform. Ang Valencia City Police Station rank number 1 sa overall operational accomplishment against illegal drugs. Congratulations, PNP Valencia! Ang inyong hugtanon nga kampanya, pagsumpo sa illegal nga droga, pagsikop ni ining mga individual nga naglambigit ni ining negosyo, pagpamaligyag sabo. Ato mangyong nakita, kada adlaw, kaduha sa usa ka adlaw, gabi kadlaw, kining pagpangluto sa atong PNP Valencia sa atong City Anti-Drug Team kadsut sa atong kadaguan sa Valencia, Pedeya Bukidnon. Congratulations, padayon kamo sa inyong nasangpit nga tinguha ug lakang sa pag-eliminate, eradicate sa pagkunod sa mga individual nga naglambigit ni ining sabo dinis atong dakbayan. So manginaot kita nga padayon ng inyong nasangpit nga kalihukan, inyong nasangpit nga mga pagmonitor sa atong kahapsay kalinaw dinis atong dakbayan. Kay kun malinawon ang usa ka lugar, safety ang usa ka lugar, og nakita nga galihok naa ang presensya sa atong kapulisan og sa atong otoridad, daghan nga mga negosyante mubo-bo sa usa ka lugar mga igala. Prangka-prangka nga pagkaistorya. Nganong nagmalambuon ang dakbayan sa Davao? Nganong daghan nga mga gagmay ug dagkong negosyante nagsalig, nagbubo sa ilang negosyo sa Davao? Unsa hinungdan? Tungod kay stable ang ilang kahapsay kalinaw. Kontrolado sa gobyerno ug sa atong kapulisan. Ilang namintinar ang kahapsay kalinaw sa dakbayan sa Davao? Mao nang niulbo ang ekonomiya sa dakbayan sa Davao mga igal. So, atong pagpasalamat karon dinis atong kadaguan sa Valencia o sa atong mga kapulisan sa Valencia, wa sila nagtulog-tulog sa pansitan. Gatrabaho sila mga igala, maunay atong nakita.

las 12:47 na. Atong nakalabay nga adlaw bisag uwan-uwan. Adunay gilutos, adunay gidakop ang atong kapulisan ug ang atong kadsot, ang atong city anti-drug team, ang PIDEA ug uban pang mga law enforcer. Dako tong kantidad ng market value mga higala nga nahipos sa atong mga kapulisan. So katong mga nagplano pa nga mupadayon sa ilang negosyo sa Cebu, Dennis Valencia, pangkagi panghawa mo dini kay wa kamoy luna sa dakbayan sa Valencia, kay di gyud mo papurmahon ni Mayor Ami Galario, ni Mayor Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, sa atong action man spokesperson kanhi Mayor June Galario, og sa atong mga otoridad. Higad mo papurmahon, Dennis Valencia. So congratulations PNP Valencia, rank number 1 sa accomplishment kabahin sa illegal nga drogas. Mas nindot sunod nga balita mga ma'am ug sir, kanang drug lord, kanang tigpasulod sa Cebu, Valencia, mao nay gusto namong mahibaw-an og mabalita. Idlas pamampun ni sila Terana ang looy katong mga galamay. Pero nagtuo kita nga muabot ragyod ang punto. Wa may dautan nga magmalampuson. Wa may illegal nga mulungtad. Manghanaw gina silang tanan. Mapuo gina sila. Mahipos ginas otoridad o mabalhog sa atong bilangguan mga iga. Alas 12:49 na. Mayong pagpaniod to kang Sir Edgar Guaan Ubuta uban sa iyang pamilya Ma'am Michelle Bagnaran Pabalulot. Diasporok 1A Tabuk Tulay Batangan. Mga silingan, mayong pagpaniod to nga na kaninyong tanan. Sa laing bahin mga igan, napoy laing police station nga nagsugod na sa pagpanglutos kabahin din ng illegal nga drogas dito sa lungsod sa Quezon. Ato pong namatikdan nga sunod-sunod sub-sub na ang ilang accomplishment sa pagpangdako, pagpanghipos nining mga individual nga naglambigit sa pagnegosyo, paggamit ni ining Cebu, kining utots demonyo. Dito sa lungsod sa Quezon, dito sa Mibantang. Ang nahipos nga Cebu sa atong otoridad pinaagi sa pagpangdakop mga higala, 40,000 pesos.

relasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh! Oh! 98.5

Sulod sa lima katuigong pagpanarbaho. Nakaila ko siya. Tagabukid noon. Hangtod nakadesisyon kaming magpakasal. Gani nagrepresenta ang akong mga amo isip akong ginikanan, DJ Aya. Padayo na akong pagpanarbaho. Hangtod nga nagsabak ako, DJ.

mao nga nakadesisyon kami na mauli sa bukid nun. Sa lugar sa akong bana, TJ Aya. Ug dinhi. Nakadesisyon kami nga manimuyo. Nahimong duha ang among mga anak. Sa pagpanglapay sa mga katuigan, aminyo na ang among mga anak, DJ. Human sa kasal sa akong anak. Tuig 2019.

Nagkasakit sa pangakong bana. Wa na madala pa sa tambal. Pagbao na siyang gikuha kanako sa atong labaw makagagahom. Sakit man mawad ano gapikas. Tungod kay siyang naghatag ganako o importansya, DJ Aya. Pagpangga o pagmahal. Awa ko sukad maagi sa akong mga ginikanan. Pag-ingon man sa nagpadako ganako. Apan DJ Aya ang tanan. Tapos man gayon, wala may mugamot ni ining kalibutan. Usa gidawat ko ang kamatuoran. Nagbangutan ang akong dughan. Apan wala na ako'y mahimo pa. Tungod kay kini pagbuot man sa kahitasan. Sa pagkakaroon DJ, nag-inusara ko sa pagpuyo. At sa matag-adlaw ang Sabado, muduaw ka na ko ang akong mga anak ug apo. Gusto nila nga mupuyo ako ngadto uban kanila. Apan nagdumili ako DJ Aya. Matod ko, dili ko bihaan ang balay. Asa nagkauban kami ug dugay sa ilang amahan. Nisabot man usab ang akong mga anak. Apan dungan sa kabalaka. Kay lagi ako nag-inusara. Pero matod ko dili ako mabalaka kay kauban ko man ang radyo ug si DJ Aya. Amoy gahatag ug lingaw ang mga sunata ug sa programa. Salamat DJ Aya sa imong pagbasa. Dinhi na lamang ako kutok. Salamat sa imong paghatag ug pagtagad ni akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw. Pasita. Sa San Carlos, Kuya Maramag, Bukidnon.

0: Okay, balik tayo sa tampok panaguban. Medyo gamay na lang ang atong oras.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Daghan kayong salamat once again sa pasita sa atong letter sender karong gabi una.
1: Murag adlaw.
0: Para kanimo.
1: Bisag gabi.
0: Sana hitabo kanimo kani adto.
1: Ina sa kasing-kasing.
0: Dapat na tong ipagpasalamat sa atong labaw nga mga kagagaho.
1: Sa kagabiyon.
0: Tungod kay nakaya nimo ang tanan.
1: Tingog nga haya.
0: Sa imong pagtuo, sa imong pagsalig ngadto kaniya.
1: Murag hangin
0: sa ang tanan nga mga pagsulay, nagidaog-daog ka kani adto. Nahimo kang nagmadaugon.
1: Makapahuwayo ka boy.
0: Og tinuod ang ilang giingon.
1: Una,
0: nga dili na to makabot ang tinuod nga kadaugan. Tinuod nga kalipay. Ang wala kita nakaagi og mga kasakit sa atong kinabuhi. Og labi na ang mas madaugon gyud ta sa atong kinabuhi kung ana ata kang Hesus Kristo. Magtuo ta na siya ang atoang manluluwas. Siya ang atoang magbalantay sa matag karon ug unya. Bisan pa man gikuha na kanimo ang imong kapikas. Apan nagpabilin ka karon nga nagmaligon. Huwag kay matun mo. Kanuna yung imong pagsalig ngadto sa atong labaw nga makagagaho.
1: Tingog nga matahom sa kagabion.
0: Bisan pa man sa mga pagsulay nga imong naagian. Dili ka na matinag kung aduna pa'y mga pagsulay nga moabot tungod kay nakaya gani nimo ang tanan kani adto. Karon pa ka ha.
1: Sa kabukiran.
0: So sa kanunay, salig yun nimo ang tanan. Pangayo ug giya sa atong labaw nga makagagahom. Bisan

na ni Ana. Ang imuhang edad karon, imong pangidaron, pasalamat tungod kay usa ka na kagrasya sa kinabuhi na iyang gihatag kanimo. Nagian pa nimo ang kadaugan sa imuhang kinabuhi. Nakita pa nimo ang imong mga anak, nga nangamin nyo, ang imong apo, usa ka na kadakong gasa. Bisan ang imong kapikas, wala na. Naama na imong mga anak ug ang imong mga apo. So ayaw pag buhi sa imong pagtuo. Ayaw pag palayo sa atong labaw nga makagagahong kasama sa imong gihimo.

Salamat pasurdan, pakanindot sa minsay karong buntag. Ang pabag-o sa atong kinabuhi. Glory to God, may buntag ka rin mo diha, Alagad Raol Cultivar o ba Santo Tomas. Alagad, kamusta man? Long time no see. Salamat sa imong pagpadayon sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Rando Dalopa ay buntag diha kanimo. Tinuod gyud Pastor Dan, pagdilit pata makabig sa Dios, dili gyud mao ang atong mga pamatasan. Og buhat, apan salamat sa gugma sa Dios kay iya tang gipanalanginan aron makabaton ta og kahayag sa kinabuhi og mabag-o ta kay ang Dios dalay gunman. Amen. Salamat ay buntag Miralyn Ampuntas. Telma Pipito, maayong buntag og Vicay Abalis.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Ayong balita alang sa tumas silingan kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.